0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میرے موئے پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ شام کے 5 بجے ہیں، اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرس، میڈیم ویو 1584 کلو ہرس اور FM 100.1 MHz کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا جلد ہمیں انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 93.9 کلو ہرٹز، دونوں ایف ایم 1.1 MHz یاں موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے دیو آکاش وانی کرگلین درین جگ پچن ڈال اکتوبر الزے 24 دونوں ربیو ثانی الزے نشور سرکو درین فر چک پیت پی پروگرام منجوبیت لکھرنگا چنگا یاں یانتی دونوں حاضر سونسد پروگرام ین گن سگا ناچی جونا سلام پو قبول سونشک وقت پہ فیدو غتو صدقہ سنسو کا ستا پروگرام نے گزک پہ کفر چکا دو آیا پروگرام صداقت دی پروگرام پہ انساق وزیس نے لنگی نزد سحمہ قرآنی تلاوتنا ترجمہ والا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا

لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کا سلبی مچد اگر یلپونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن سک پنا کون فرس نم نسے برکت پہ زگون پہ بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون. لیکن کوئز خدا وند عالم از فبس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از خودی گرفتیان لن مبس. افا امین اہل القرا ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یلپون لا بے فکر سون سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خداوند عالم عذاب پو چھن لا نیتیانو کھون کا تھونت زرے. او امین اہل القرا ان یأتیہم بأسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھون تکسمت سون سے اینا دے یلپون کہ کھوئیں کا عذاب پو نمیر قلعہ ہیانس پر سے نیا انو کھوئیں کا تھنک ضربیت پیشتیانا. افا امینو مکر اللہ آیا کھوئیں بے خوف سون سے اینا کھوئیں بے فکر سون سے اینا خداوند عالم تدبیر شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مگر خداوند عالم تدبیر شتیانا سوسنگ غافل چچس من الا دمی سون من گون خسارہ کھرکھن کیون نفرائینا. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها. آیا کھونا مانون لا کھونا تخصبا مسون لا دیروی زمین پہ کا کھون وارس جو سے دے وقت لتھونین دن پون سیو غچا سر بنا. اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم. اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کھون دے گناو نسترولی کا کھون کا عذاب تنگ منین چاید کھون ونتبعو علا قلوبهم کون اس نین کونی کا مہر تان سے فہم لا یسمعون کون چام می چھچا چھچا زی. تلک القرآن قص علیک من انبائها. دے یل کونی گاؤنی حالات پونگا چس کھنتاں بیان بیت. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات. کون طرف لا خدا طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کورے سنگ سنگ خدا وند عالمی احکامات کن کورے تھن. فما کانو لیؤمنو. لیکن کونز دون کا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دن پون نسنگ دون کا ایمان مکھونست پا کون سنگ خدا وند عالم شتیان ایونس کھن کن ارزن مرچو ست پا. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین. دنو سخلا خدا وند عالم اس انکار بکھن کنی خدا سنسن علامات کنی انکار بکھن کن لا خدا شتیانا کنتی رسول کنی استرولکا تھن کھن کن لا انکار بکھن کنی سنیون نکا خدا وند عالم اس مہر تنگ مبت. پروردگارا محمد و آل محمد حغل نزگغت خدایا غچا یری سحمہ کسل کن پھوتے یری سحمہ کسل کنکا ایمان کھن کھن کن افرا غچا شامل کچھ باری لاحا.

0: آمين يا رب العالمين.
1: دویا پروگرام صدقہ دے گزو فکر سخمہ قرآنی تلاوت نا ترجمہ لنگین چوت پن حجت الاسلام شیخ محمد عبداللی کنا کستا روشنی نزد حجت الاسلام شیخ اصغر علی زاکری کنا.
2: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین افضل الاولین واشرف الاخرین وعلى اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الهداة المهدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعاديهم ومنكري فضائليهم ومناقبيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد. تمام شنابكا ديسكت بوغار صردنا گار سوس نین یوتنا دی مسلح کل جہانی تمام دنیات پو گنگما روئے زمین کا یوت پی تمام گنگملا امن و امان شزد با یوت پی خی مبارک شخلاق کا دی دنیا فساد نہ فتنہ نہ ظلم نہ شخمت نہ نرفا بردون گنگما دی صلح و صفانہ امن نہ آشتین میت پی سنگچن یمی بدولت دی دنیا پو ہر جہت امن امان وایت پنگتنگ اما قسمت چھک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل غم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. گا سوچیز استغفار منگموتانا خدا ارگز گوز کھو گا کھو کھل سران سے انہوں نے پھینگت و گا زویق چیان دن با دوک پی گیا یود نکھو دین انہوں نے آزاد بیت. خدا ارگز گوز تنگی رزق یود نا دے رزق پیشتنا کھل گار نیوں گار نیوں میں زیر بھی سابی لا یحتسب من بالکل گمان مت پی خیال مت پی ملسانی انا کھل رزق تھون چکت وانی ہم بونگانی ارانگا دنیای دنباسی بینچا انسوک غان یاری دنیای کھل سران سے ختم گو چسن سوک غان یان لا دنیا یانو گا دم بدوک پہ یود نہ دون فر گو چسن سوک نام سے استغفار زیادہ بس نہ استغفر اللہ ربی و توب الی اسنی حقیقت کا خدا یزو کے مغفرت سہنا گا انسان چک جیل سون سے یود نہ زندان یان پھوس یود نہ جغزان کنی جغل دون پوته تان رها بید دین ما تق تق جرم بخن کن رها چامید دیونه چخ پین سوک دی چان کنی آنوک دی جغ کنی آنوک انسان لما مغفرت گواید پین سوک جهنم اشتن آزاد گواید پی وسیله فراهم پین سوک سوای سو خدا لشیرک ناگرن پکن کن دونا قمار ستق پچیر سکن دونا ینگ آسو رحم قطع رحم بنا رنگی شنین دونا پیوخ فریوننا اچنموننا اتبشونا امبشون دون یانوک کت سلی رحم یانوک اگر کتو چت یوتنا چک چک ندرسه تودلوخ متنا قد رحم بس باید پی ده گناه پو ده حسابی تق تق چی انسوک که کن لاد مغفرتی دی وسیلا کن لطن ممید یان گا سوچک شراب خور اینا شراب سو چی تو مر یو بس یود نہ شراب تھن کھن سو اننا دے گناہ پو سلے کے ٹک ٹک ان سو کنے مغفرت پو کھل شامل حال چھ چس من سو خدا یا پروردگارا ما دعا بیت ما تنگنگ ما خدا یا سہم ذات پی خدمت یانو ما تی گناہ کلا مغفرت سو سے ما تنگ شرک نہ گرن پچھون کھن نہ ستق پچیس سایت پانا قد رحم چنا دون گام اشتن نہ شراب خوری اشتن نہ گناہ زب زب باید بنشتن نہ متنگ گاما خدا یزگوش کھری

آکاشوانی سری نگر نہ اردی خبر نہ تبصرہ اور الی بچین سنی تو سوتر دو نام نیٹ انگلش سکا شمقمی نفیادی پروگرامی وقت پوائنٹ سنی تو سوتر کیا آکاشوانی دلی نہ خبر ان ریلے بھی وقت سنین فیتو تو سوتر دونا سنی تو سوتر کیا نام نیٹ انگلش نہ یہاں سنی تو سوتر گو نام نیٹ سمچی کا پروگرام یہ نزد کیر لکس دی پروگرام پیاں ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر منگیونگ ادیب و شاعر دونا اسٹیٹ اوارڈی جناب کاچو اسفاندیار خان فریدو نکنا پوری سماشیاں زبانی روایتی عروش اسکول ٹسو کی نظر ٹسو لنکھن پوئن سجاد علی شجاعت آکاشوانی کرگل کے نا فرچوک پیت پی پروگرام نے صرف میڈیا میں کدیو آکاشوانی کرگل ان وقت خبر سنسو کستا پورکی خبر اللہ نظر

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانم نڈگی شرساخه پرگی خبرون کوری انتی دونونگا احمد علی ترابی بھارتی بحریہ دری ممبئی تھن گنچے کھن سمندری سمپا آبدوس شکن تھمئی نمبرل آئی این ایس منگرول پوکھری بیڑھے نو سٹریسین گاؤن کوچی سی ایس ایل یعنی کوچن شیپ یارڈ لمیٹڈ پوسٹ گرل سر بس یا سٹریت کھری انوک گرال بس خان دی تھمئی نمبرل پوسٹ چاو ساحلی نا گنچے تھن یکھن سمندر نانوک آبدوس نے شکسمو نیر تاس پر بچن دیز گخی لفلا بھارتی بحریہ کھت پلس کیت کھوچا سی فیوکس پیانوک خرچن گوم بے گنجرے سر بسوں دی چمرل پو چھوئے نوکو افاوی تغریبی گویت پو بحریے مغربی کمانی فلیک آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمیرال سنجے ویت پانیس بس دی واسطہ کھوری خطاب پیانو کو وائس ایڈمیرال اس دی تھامے چمرل پیان فیچات کی شجبی بسنکی مچا لگون ساغز گسترید کھوری انو گرال سر بس انزرے زرین گاوز بہارات انجینئرین پو ایکیو تکنیکی لخشیف دونس گسترید ایر دیاں پیش تخصنا سنسن زرے سر بسن بحری ایس کیت پس کو لزرین سنال اسنگیز دنگی شور سازرو گیانو چمرل شو دخصن سکپا بیڈیا نکسترس انزرے سرین یانگ یوسپا یانگ چمرل ارگیات ہم بیڈیا نکسترس مینا ارتھیاں مباس بھارت چیف جسٹس جسٹس سوریا کانتی سپریم کورٹ اس گو ساغی فلاپ بیسی یوت انجرین گام ماس چگنا مینفیل چکن اداراؤں نے ممبر انہیں گازاتی درخواست ان لفظ بچا انجرین زر سید خونس بھارت میماس ریرے نہ ریرے عدالت نہ رجوع بے حق زرین چک عدالت اس خونش مان سخ یعنی قانونی نال چونس گازاتی سنگین خم چن گمبے گلن مر گوشا یوت نہ لین چا انجرین سر بسوں نئی دلی از گسٹریت میماس حقوق کمیشن سمچو سخصو ملو اسمیا جاق پو نظم سے جسٹس سوریا کانتیس آئین پیانوک میماس رر نرر ارجن نرسیز دونو کسیم شخصیت نا انصافیر دیان ایوت انزرے زرین تک پیمینا آئی این ایس ڈی آئی اے بلاگی شمانگ پو اسکور لزرین جسٹس اس گندے فرتکن شخصوک پو نظم سے کھونا بو تک پیمینا باقس پینگ زر بی جوا نظم سے تک پیمینا لین پانلزوک پسون کھونا نگم بو تک پا میان مسترول پانگ اسرین نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اس تھدلک سانک یتخن میول پیاں میول لاکھوت پو سفارتی سپورٹ چک چامین ما میول یانو چک ڈیل کھچی سکین چک سٹرون لوز گنا تھت کے روس پہ گاں انجرہ زر سے دلی نئی دلی یا نشسم نسو میرے سی نیشنل ڈیفنس کالج کورس پلا کرغن کونس دیس پران ساق از سر بسوں نائب صدر جمہوریہ وسود کٹمب کم پو صرف بھارت نارک چامین زرن گایول چی یانو قدرتی آفات نیو می وصلا دونا گاز تے حادثے مل یانو کیوں اس پہ زوستے نو بھارت روس بخن گما یول یانو دھن لال لو سینجرے از رین دیانا سوسلا بھارت ایسا کا حکم سلجنا رام چوک بچس پومین زرین چک اس گیسٹری پخوران میول گھن پیانو کھچن نیول چگل تھن میر دیاں بس یوت انزرین گا یول چگا بھارت کا حکم سٹول با می ان چشو دلی پولیس سپریم کورٹ سپاہ اس اختلاف ہلیم پہ مارچ پر نظم سے دلی اسٹرون لوکس پلس کے تانسین دلی میٹرو ریل کارپوریشن اسٹرون لوکس اسٹرول پر نظم سے دلی اس کا تھوک کنا تان سے شامی بجا شی چوپا میٹرو اسٹیشن تھرو گیانو رکشانا بینچاس پہ کا گھر گیا بسز گخ سنور تھن بجاس گویا پٹیل چوک جن پت راجیو چوک منڈی ہاؤس سینٹرل سیکریٹریٹ دنا بارہ کھمبا روڈ اسٹیشن ان سخت رسی ات پندے بارے دلی ٹریفک پولیس سنگ نمزا سنگھ خم جنجاک پہ مینا ٹریفک ایڈوائزری گھن چاری بسے منٹو روڈ منڈی ہاؤس گرو نانک چوک دنا لودی روڈ فلائی اوور نے لوکسو مالسان ٹریفک شنٹیز دو خرون فوقانین مین لداخ رام ریل ایرگا سے کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونس اور ابانی ایگری پروسیسنگ یونٹ پیش ہونا چوس خان سوکسکیو ریجوسن کونسل سیکریٹریٹ کرگل نتھرس پر دلیا کل بسوں شخص پہ مین نظر نہ ربانی ایگری پروسیسنگ یونٹ پس ویل وتھ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ پہ لکھو تکر چوس خان سوکسکیو ریجوس میٹرک ٹن نیشو کل تانسین زر زر ست دی وصلہ سی سیز یونٹ اسمیامی محمد حسن اشوسنا لوکل جوس نشوس گیسٹری دی بازار رنیانو کل بیمینا لخشف چچس پیکا خوین فرالوک سنیس تو دربس کھو جان دی گمباز بس ملدوک سی میما سننا چھو بس لسکا ان سختو بیر دیان مانگ بسین دی وصلہ گوزو دی تقریب پی ایگزیکٹیو کونسل ارتا افوسے انیسان اکھاق لینز وزیر اعظم

0: میچر گوز اس چیز کو لے کے کھا ایبلیٹی عمر کو شسین شرکتن دی منا اتاما ان نایا فربز بھی زندہ گاما آخر پہ گنگا سنی دیا میسج پہ فروچ چکے کی متا فربز بھی سن گا فیلا چھسنی ہونا یا گا لشک بسنی ہونا جیسے کہ گتی فربز بھی چیچیا یہ سازسنی میں خوش بزنس بسنی ہو چھنے کا تن اتاما زور میں بچا کھوا چس بنا کھو اس چیز کو لے کے کھوا منا ان انٹرسٹ میں نہ کھوا اتنی صلاحیت پہ مت کی گس آگے جا کے گس سی لیتی زیر چھنے کا تن خوش اگر بزنس پہ جانے کا تم کھو دینا بزنس لائن آتا چا چس بنا کھوس کھری ان پسند کا باسن دے کل کو کھوس دو سمسا بچن کی گس گری پسند کا باسن یا گس ماں پا باپا ان کا تم کھا ماں پا فیملی ممبر لگا رس گری مرضی کا بیچ زیر بسن زیر اس چیز کو لے کے کھو کھری جائی گا کھو ریلا شچا سن سو چھنے کا تو دے منا پروبا تنگ آتا ماں ان یا گاتا پروبس بھی سن ان کا تم رے گاتو فیل چین را چھسن ان کا تم ادے حسابی کا چھچا کھاما پا زور بسے یا فرینڈ چھین تو جیسے کہ نی فرینڈ پوس سائنس لین چھت گا سان لین چھسے نی فرینڈ پوس نیر سیس چھسے لوں گا سانسل چھسے میسل چھا را گا فیل پینتا رہے گا تا جو الحمدللہ شربانینا چھون لہ چام چھا اپورچونیٹی میں گا فیل ہیں چھانا چھا یہ را ایجوکیشن فیل ہیں سو چھا یہ را سائنس ہیں سو چھا انجینئرنگ سو ایگریکلچر سو درے لکسو لکسو گا نیرا فیل ہوتا گا فیل ہیں چھانا چھا بزنس ہیں سو ہر ایک فیل ہے ہوتا لیکن صرف گا تا محنت بر کوشسین گنیرا اس چیز کو لے کے گنیرا صلاحیت عمر کوشسین ایبلٹی عمر کوشسین تو نا را ادھر چیز پہ انٹرسٹ ہے عمر کوشسین چھنے کا تن انٹرسٹ نہ بو ایمانداری نہ بو گنیر اگر محنت چی بسی گا لش اسٹار بنا ان شاء اللہ کامیاب خدا بند عالم اس گنیرا کامیاب ہاں بچہ سین کسا تھا اس پہ رادیا نے کہ شخص ان تک سب ترسک لپ چکے دری گاتا سائنس چام سے گنیرا جاب اپرچونیٹی اور سائنس ہیں چھنے ماسٹر مہتی
1: شربا نچونگ پروگرامس نما بخن تمام شربا نچون گنگما کی طرف نہ جن سلام پو پھرگم چن سنشک پکا سلے پروگرام ین خنون متا درین ٹاپک چی جاخ سے دوگان جاب اپارچونیٹیز ان سائنس سٹریم زرے چھانا دی ٹاپک پکا دی خاتوس پکا ناتیس دین ین تنگ سخ پس پیرا ریک پھر چوگیت سخ بسنس نن لنگا تاں جاب اپارچونیٹیز چیز زرچازین اور سائنس ین گچوک اپارچونیٹیز ریک ناتا تھوپچا زین دو نسکور لنگاتیز تفصیل ہیں تاں پروگرام پینوک اس پیرا ریک پھر چوگیت چھانا ناتیس جاب اپارچونیٹیز زر بابا سنگ کریئر اپارچونیٹیز زرنا یا کریئر آپشن زرنا ناتا بہتر لوشا زین چیز بنا ناتا دی کنائل تک ناتیس نام سنگ تعلیم چی سل نکتو یوں متو سنیانوک ناتی کارگزار چک ناتی کمائک بوک سم سے یا ناتی قوم میں نام فن میں ناتے خدمات ریک انجام تانوک سم سے ناتیس تعلیم سلین چھانا صرف اور صرف جاب بچسپو یا گاتے سرکاری نوکری چل چسپو چا گاتی مقصد ملوس پرگوشس بلکہ گاتی مقصد پدیو مرگوس کی گاتے درنگ دی سلکھانی تعلیم پس بسے یوں میں تو سنیا گاتی میمنگ سنلا دی کنا فائدے تھوپ تو کھوئیں آتا خدمات چک بانگ آتا گینوک چھانا گزو کا خدمت با گین چز ان گزو گاتا اپارچونیٹی رک تھوپ چز ان یوں میں ٹائم انوک دے اسکور لگا تیز یانتاں سخبہ تفصیل زیرت چھانا سخ بسنسنا سائنس اسٹریم اگر کہتو تیل پہنا کہتو سائنس ہینوک گاتا آپشن نیز اونچا زین مین چیر گی اپنا جماعت چیر گی اپنا گاتیس گاتا یہنوک آپشن نیز تو بندوک اسٹریم پہنوک پی سی بی نہ پی سی ایم چی گوندو پی سی بی زرچہ زن گاتیس فزکس کیمسٹری بایولوجی پی سی ایم زرچہ زن گاتیس فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس لے چھانا دی اپارچونیٹی نیز پونگا تلا اونچا زین چھانا دی کمبینیشن نیز پونگا تلا اونچا زین دی کمبینیشن انہیں انوک گزو گا گاتا آگے چھا گینچا زین یا گا لا سن گاتے با گینچا زین گا لاس کھون سنیا گاتا جاب تھوپ چا زین گاتا لاس با گینچا زین خدمات با گینچا زین دو نسکور لاتے یانتا سخ پزیت چھانا سخ بسنس نہ لا پی سی بی سکور لا فزکس کیمسٹری بایولوجی چویر گیپ نہ گاتے دو کتو جگنا جماعت چوئیں سخ پا گاتے فزکس کیمسٹری بایولوجی دی آپشن پوجک چا زین دیر گیپ نہ گاتا چی با گینچا زین دے سکور لاتے سخ بسنس نہ لگا تھا جمع چنگیس پو پاس سو سر گیا اپنا گاتی لگا دی فیلڈ پہ لگاتے میڈیکل فیلڈ جیسے زین نام ایسا فزکس کیمسٹری بایولوجی جاکس ہونا چھانا دی میڈیکل فیلڈ پہ انوک گاتا آپشن چک من مومک تو بندو دو نیا نہ گاتے کھچک خاص خاص گیلا را اگر کتوں گاتے اپارچونیٹی کا تستا نا دو نیا گاتا سخ بسنس نہ لا ڈاکٹر یا فزیشین ہوں دو نی دی ڈاکٹر یا فزیشین لن میں مینا گاتے چی بار گوشہ زین درنا دی ایلیجیبلٹی ہوں چا زین گاتا ایم بی بی ایس عمر گوشہ زین گا سوچی گیز ایم بی بی ایس کا تو بوک سامنا سخ بسنس نہ نکھوا جماعت چونگی سینوک فزکس کیمسٹری بایولوجی دی سبجیکٹ سمی کمبینیشن بکھوا عمر گوشس ني دير گپنا جماعت

چون از پاس سونسریاب ناخوا اگزام کتو فیس بار گوشه زین ده اگزام منانو بالخصوص نتا نیت اگزام چچا زینن یا اے آئی پی جی ٹی اگزام چچا زین نتا دی اگزام نتا اس فیس بچا دی اگزام ان کوالیفائی بنا کتو نتا کورس تھپ چا زین ایم بی بی ایس سی دی ایم بی بی ایس سی کورس بو کمپلیٹ سونسریاب نا نتا ڈاکٹر یا فیزیشین دن ما یان چا زین دی فیلڈ پہ چا یان چا زین چھانتی فیل پیا نو یانگ اپرچونیٹی مونگ میگ بی بی ایس سمین مانگ آتا دیا نو بی ڈی ایس بانگین چزین ڈینٹلی دیٹس اولا بی ایچ ایم ایس بانگین چزین بی اے ایم ایس بانگین چزین بی فارما بانگین چزین بی وی ایس سی بانگین چزین ویٹنری سائنس یا دینا نا چوسلا اینیمل ہسبینڈری بانگین چزین بیچلرز ڈگری چھانا دون گام میں نوگ نتا ڈاکٹری یا فیزیشین نیلاس پوبا دیکھنے لتی پہنچا نتا گین چزین چھانا دی کورس ان بے مینا نتا گیلا گیلا یونیورسٹی رتی ہوتا دونیا نو سوک بسن گوما تی ٹاپ یونیورسٹی کالج گاتے زر چزین ایمس دلی زر چزین یا دینا نہ چوسلا پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہوتا گاتی دینا نہ چوسلا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنس بینگلور ہوتا دون گیلار گیلا گاتا یونیورسٹی کا تو زین دون یا گاتا دی ایم بی بی ایس سی ڈگری بانگین چزین نیتی ڈگری چھوم سریاب نہ گاتا کمیونٹی ہیلتھ ورکر دن مانگین چزین ڈاکٹر دن مین چزین ہیلتھ ایجوکیٹر یا سرجن کلینکل ریسرچر دی فیلڈ ان آتنگ آگے چھا چزین سو دینا نچوزلا فزکس کیمسٹری بایولوجی نہ ایمبو آتا ینگ کریئر آپشن رک نرسنگ یوں چزین نرس دن اتنگ گاؤ فیل آتا بی ایس سی نرسنگ انگ آتا بارگو چزین دینا نچوزلا بایو میڈیکل سائنٹسٹ گاتا دن مین چزین فارماسسٹ گاتا دن مین چزین فیزیو تھراپسٹ دن مین چزین یگ دینا چوسلا میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ زرنا نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین گاتے زرتنگ بایو ٹیکنالوجسٹ دن مین چزین میڈیکل رائٹر دن مین چزین یا پھر گاتنگ ریسرچ سائنٹسٹ دن سائنٹسٹ تو رکھا گاتا دی لاسن باغ چزین اگر کتو گاتیس جمع چونگی سے انوک فزکس کیمسٹری بایولوجی جامع کتو تنگی سی ریسی آپشن پنگاتا لوسنوک فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس نیمبو ٹینتھ کلاس ایریا اپنا گاتیس فزکس کیمسٹری میتھ سمکو جاگنا کا تو ٹویلتھ کلاس پواتیس دی سبجیکٹ ٹو نیمبو دی کمبینیشن پر نیمبو پاس بنا نگاتا ینگ اپرچونیٹی کھچک دیا نوک اوپن چھینوک دونیا نوک سب بس مسنا لگاتا انجینئرنگ اپرچونیٹی دھوبی نوک انجینئرنگ انجینئر دن میں گاتا اپرچونیٹی دیا نو گاتا چھانا انجینئر گاتا سر تاسپا ہوتا انجینئر دے فیلڈ پوئن گا ویا نوک چیو مت کھوئس ڈیزائننگ چوات بلڈنگ سا وے انفراسٹرکچر سا روڈ سا دون گاؤں میں کھوئس ڈیزائن تاہ تنگ دے فیلڈ پلان تھے انجینئرنگ فیلڈ دس چزین ندی انجینئرنگ فیلڈ پہ نو یگ لخسو لخسو لسکھوں دک سول انجینئرنگ زرے میڈیکل میکینیکل انجینئرنگ زرے الیکٹریکل انجینئرنگ زرے دینا نہ سوچ لا کیمیکل انجینئرنگ زرے دی لخسو لسکھوں سنیا سو سے گاتیز لسن با یان چزین دینا نہ سوچ لا کمپیوٹر سائنس نام بوں آتنگ آئی ٹی انوک سو سے انجینئرنگ لخسو لسکھوں سنیا لاس با انجینئر دن میں مینگ نگ سب بسنگ گوما گاتا نا ایلیجیبلٹی چونگیس نیم بو ٹویلتھ کلاس گاتا فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس دی کمبینیشن پیوں مرگوز نی دو مین ماں ٹویلتھ کلاس ارگی اپنا انٹرنس ایگزام کتو چچا زین چوک جے ای زرے یا گیٹ زرے ایم ایچ ٹی سی ای ٹی زرے دی اتی ایگزام رکھ چچا زین چوک دی ایگزام ان گاتے فیس بچا ایگزام ان کوالیفائی بچا نی دیر گیپ نگاتا کورس بائی این چزین انجینئرنگ کورس اون چزین بی ای زرے یا بی ٹیک زرے دی کورس ان گاتا با چھانا دی انوک گاتا لوکسو لوکسو فیلڈ ہونا چاہیے جیسے الیکٹریکل انجینئرنگ چاہیے کمپیوٹر سائنس ایرو اسپیس انجینئرنگ زرے گاتنگ چاہیے جن سوک میکینیکل انجینئرنگ مائننگ انجینئرنگ مرین انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ سول انجینئرنگ روبوٹکس انجینئرنگ دی لوکسو لوکسو لسکوں سن گاؤں میں سو سنگا لسبا گنچا جن سوک نی دی منگ نگ انجینئرنگ گیلا گیلا گاتے یونیورسٹی انسان کا تو دیا سب بسان لگاتی آئی آئی ٹی نے ہوندوک این ڈی اے آئی آئی ٹی مدراس چوکسن آئی آئی ٹی ڈیلی چوکسن آئی آئی ٹی بامبے آئی آئی ٹی کانپور آئی آئی ٹی راورکی دینا نہ چوسلا آئی آئی ٹی کھڑکپور زرے دون اور گیلا گیلا گاتی یونیورسٹی نے گانا نہ گاتا دی کورسن انجینئرنگ کورسن با گین چا سن چوک یہ دی کورسن با سرگی اپنا گاتا انجینئر دن چا لوکسو لوکسو گاتیس گا فیلڈ پہ با سیدنا میکینیکل انجینئرنگ چوس یا مینوفیکچرنگ انجینئر دن چا گاتا الیکٹریکل انجینئر دن چا الیکٹرانکس انجینئر پیٹرولیم انجینئر کیمیکل یا بایو میڈیکل انجینئر دون گاؤں میں گاتا اپرچونیٹیز تھوپچا جن سو دینا نہ چوسلا یا گاتا دی سبجیکٹ سو میں کمبینیشن پنے امبو فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس سے کمبینیشن پنے امبو آگے یگ اپرچونیٹی انجینئر علاوہ چی تھوپچین جرنا گاتا آرکیٹیکچر گاتا آپشن تھوپچا جن دے مینا گاتا

اکھ دی ڈگری باسے عمر گوشہ زن چوک تین نا ژول کمپیوٹر ساینس انو اتس نان لاز سنگ بی ایس سی یا بی ٹیک ان کمپیوٹر ساینس باغ ان چزن چوک دو مین ما تا کمرشل پائلٹ آپشن پتو بینو پائلٹ سول دانو سامنے کا تو کھوان تا دی سبجیکٹ سم پو فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس سی آپشن پو چونگی سفا تا جک پر گوشہ زن نی دو مین ما تا ڈاٹا سائنٹسٹ چا ان چا میتھمیٹیشن دن ما ان چا تا میتھمیٹکس نیم بو اسٹیٹسٹیشین اسٹیٹسٹکس تا ایم ایس سی یا بی ایس سی اسٹیٹسٹکس بس دی آپشن پو چوز بین چا یا دو مین ما ڈیفینس آفیسر دن مین چا زین تا آرمی چھو چھو آفسر ہو تنگ گاؤ امنگ نگ تا این ڈی اے زرے نیشنل ڈیفینس اکیڈمی یا سی ڈی ایس ایگزام رشا چا زین دی ایگزام ان فیس بس تا ڈیفینس چھو آفیسر دن مانگ چز دو مین منگا تا دی آپشن ان بو سول سروس یا نوانگ چھا گین چا زین سو یو پی ایس سی تا

0: News Bulletin.
1: ترین تیز آکاش وانی دلی نا خبر اللہ ینی چوت پین میڈیم ویو کا دیو آکاش وانی کرگلین
2: تو شروع کریں انویسٹنگ کا پارٹ

0: چاو یا دونی کرنا فن کھیل لینے رائے روزگار چوچاو نین می فن کھیل کھواں دونی کرنا تھوپ چا انسو یان دیا نتو کا بے یان نکنا کھواں لون تا چن چو نین سے گتا انٹرسٹ پو نین سے کا تنگ سے میما سن لا کھنتی روزگار بے فراہم کھواں موقع تا چا انسو یا پردھان منتری آواز یوجنا گاو یا نو گتا نن کھائی گرل چوسیا یوتے انسو نیٹو چوکا لے گی نہ کھواں اسکیم مانگ میں چوس ہوتے انسو اقلیتی طبقانی مینگ نہ اقلیتی طبقانی زیر نہ کتو گاو یا نو گتا مسلم یوں سکھ کیوں ہے کرسچن یوں ہے بدھ بدھسٹ یوں ہے دن سنگ دیاں نو چیا چھاتنگ دی میمان سنی فیلا اے می چھون نہ چوکس بسے دن لا کھیر بھی مینگ نہ چوک فیشے شک میجا میلو شک بھی مینگ نہ دی سکیم ان چوس ہوتے ہیں سو نگا دی کان چھو کھک چل دان ان دو گتے دی چوک سکیم ان چوس ہوت پانا گتے دیو نکانا فن کھیل می فرلوکس بچا کسا نی پروگرام اس نا بکھنو نس پہ راؤ دا کا جخسے یان تان سک بیک ٹسو ایک پھر چگے ٹسو لین کھن پوئن کنیز فاطمہ
1: ڈاکٹر غلام حسین بردی سینئر کنسلٹنٹ فیزیشین ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرکل کنا ٹسویک نین مزاد صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب ہرا اجود سر مزرے تسمی سے آکاش وانی کرکل اسٹوڈیاز کی چسپلا چھانا ڈاکٹر صاحب صاحب اللہ یری دیا چمولنا گیل پچھا چدک پکی نی ڈائبٹیز ہی نت پوچھین یا دیو چی کنا آتا یوم اچھا چھ زندہ اسکول چیک سلپ پسی مولنا
2: ಓನಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾಲೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಿಕೋನು ಗಲೆ ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚಿಕೋನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀ ಅಸ್ತಾ ಸಿಕ್ಕೇನ ಶುಗರ್ ಚಿಕ್ಚೋ ನಾಲೆ ತೆ ಶುಗರ್ ಬೋ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋ 100 ಸಂಗ್ ಕಮ್ ಯೋಂಗ್ ಸನ್ ಗಲೆ ತೊ 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಚಂಗ 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಸಿಲೀಟರ್ ತೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋ 100 ಸಂಗ್ ಕಮ್ ಯೋಂಗ್ ಸನ್ ಗಲೆ ತೊ ಅಗರ್ ಗತಾಂ ಜನ್ ಜೋಸ್ತೆ ಇಂಗೆ ಶುಗರ್ ಚಿಕ್ಚೋ ನಾಲೆ ತೆನೆ ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋ 140 ಸಂಗ್ ಕಮ್ ಯೋಂಗ್ ಸನ್ ಗಲೆ ತೊ ಅಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜಗತಾಂ ಮಿ ಜಗತಾಂ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೋಂಗ್ತೆ ಅಗರ್ ಕೊನೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಬೋ ಅಗರ್ 126 ಸಂಗ್ ಮಾರ್ ಕ್ಯೋಂಗ್ ನಾಲೆ تین تو وہ ڈائبٹیز ہے نا تھین ہو گئے یا اگر کون زن زو سسٹنگ نے اگر بلڈ شوگر پہ لیول بچو نا 200 سنگ اگر مانگو یوں نا تے پیشن بو اے ڈائبٹیز ہے نا تھین ہو گئے اگر مگر مور دین ون اوکیجن لے لے تنہ زوا تا ان ایاں گروپ چ گون لے کاون لا بلڈ شوگر بو جیسے 100 نا 126 سے جوں ایوت نا لے یا 140 نا 2 سے جوں ایوت نا تے ان لائے پری ڈائبٹیز درشن لے پری ڈائبٹیز لے تے تے ان تے پیشن نے نوکلے کاون اگر پریکاشن منن نہ لے کاون ایکسرسائز مچو نہ لے یا زن مو پراپرلی منن نہ لے تے تے پیشن سن اخر اگے تے پیشن نو ڈائبٹیز چھا جیسے چانسز لو سنو گلے سو تے تے گروپ ما امپورٹنٹ گروپ چھ نوکلے کاون لا پری ڈائبٹیز زر نوکلے تو تے ان لا موشن تے پریکاشن نین چس ما ایکسٹریملی امپورٹنٹ چھ نوکلے تاکہ وہ ڈائبٹیز میں نہ جائے لے سو مسن یو تا مین ڈیفینیشن اف ڈائبٹیز پون گلے لیکن ای ڈائبٹیز سنگل لا بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ 1972 سے نایا لے تے جنے سٹڈی چوس کیا گلے ایمس ہاسپٹل ہونے لے مگر تے انہیں اربن سٹیز انہوں نے مینلی چوس کیا چاہے جنے تے جنے مانگ چاہیے ڈائبٹیز کو صرف اربن پاپولیشن نہ مار چاہتی ہے رورل پاپولیشن نہ کمیت کیا گلے جنے رورل پاپولیشن میں گاؤں پاؤں لگا تھا گاؤں نہ دونوں پالے چاہے جنہیں گاتا گاؤں نہ مانگ چاہ کھیتی لاس چون لے فارمنگ گاتا مانگ پوت کیا سو بس ہم شنڈے بزی لو سکتے گلے اربن ہے نا چاہ تھوڑا سیڈینٹری لائف سو بس نہ مار چاہتی ہے گلے شوگر بو سو بس ہم تے کونے گان لا 1972 جنا تے سٹڈی چو جنے صرف 2% انڈیا نہ لے مطلب 2% یا 2.5% منے ڈائبٹیز پو پریویلنس پو مت پنے لے سو بس ہم ود دا پیسج اف ٹائم جو گتا ریسنٹلی ینگ سٹڈی سٹارٹ چو سی لے بائی آئی سی ایم آر لے چا جنا آئی سی ایم آر جے تے انڈین کاؤنسل اف میڈیکل ریسرچ جانو گلے تے آرگنائزیشن جب یہاں پہ ایک سٹڈی چوس پسنگ تے جنے ڈائبٹیز پریویلنس پونگا تھا ماں پک سونتے تو گیا لے سو مسنگ ڈیفرنٹ سٹیٹس اب تو ڈیپینڈ جو گیا کہ انڈیا کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹس نا پریویلنس پو چاچ ڈیفرنٹ ہو گیا لے سٹیٹ کا چینا ماں پک سٹیٹ کا چینا کم لے جیسے گاتا تامل ناڈو یا ساؤتھ ہے نا کیرلا گاتا التا سے کہنا لے تو ڈائبٹیز انسیڈنس پریویلنس پو آلموسٹ 25% کا لپتے تو گیا لے تینا جو گاتا ای جموں اینڈ کشمیر نا گاتا لیٹسٹ تو آئی سی ایم آر سٹڈی انڈیا ڈائب سٹڈیز انڈیا ڈائبٹیز اسٹڈی نا تو ٹو دا ٹون آف of almost 18% above the gale. So, we have to Ladakh region, 5% diabetes study na being gale. So, we have to say that mule non communicable jo ek to communicable disease janu gale infection is just le to ngal ngal infection is just me mangpo problem.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: السلام علیکم دینی جاگ پوچندرال اکتوبر ریل زی چونیس شامی بازار دون نیاز پر سنی پروگرام ننگیم بو محمد شریف یار اس پچی گنتی دونک لیپ سید نیجو نے سلام پو پروگرام احنا بخن کنی دونک پھوٹ پچند سوشک نیان کن کن دینی پروگرامی گزوک پکا فرما چی نیاز پر سنونی خبر دیر گیپنا سپورٹس فیسلیٹیز ان رورل ایریاز دی موزی کا کھختن اس پیرا ری گنتا سا پلیپ چکچا دیر گیپنا ٹی سیو گنتا سا پک لپ چکے یا تگوما خبر الائن مزت خبر انگو زک پے کا کرکٹ یہاں سپیس کرلا ہندوستان نا ویسٹ انڈیز سے کرکٹ ٹیم نے بریان ڈولنیوت کھن دور گا پا ٹی ٹوینٹی سیریز سی سمیر سے دور پنگ ہندوستانی ٹیم پلا چوشبی رنس ریگل تھوپ سے ان ننتی تسپی فیلا زرنا دیز دور پنگ ہندوستانی ٹیم پس گوما بیٹنگ بین اور نیشوی نانزون سکول نیب گیا نائے نیشو سخصم رنچو سپن ریگل بنا دی حدا پلر دین ویسٹ انڈیز سی ٹیم پس اور نیشوی نانزون سکر دون برلے کل نیب گیا نار گورن چو سے دور پو لون دیا نیم بو ہندوستان اس دور غیان از دور نیس پو ریگل این اس دور چک چک ویسٹ انڈیز سی سن ریگل ایوتے ان پاکستان نہ شری لنکا کرکٹ ٹیم نے بارہ ڈولن یوت کھن اس دور سم پا ٹی ٹوینٹی سیریز سی نیس ریسی اس دور پہ پاکستان لا نیشوجین نیس رانیس ریگل تھوپ سے اس دور سم پہنا اس دور نیس ریگل ان انتی تاسپی فیلا زرنا دیس دور پہ پاکستان اس گوما بیٹنگ بین اور نیشوی نانجونس وکر سم برالے کل نیب گیا نت چوغاران چوسپن گیا اپنا دی حدا پلر دین شری لنکا شری لنکا اور نیشوی نانجونس وکر دون برالے کل اور گیا نا سمچو سخسم رنچو سے زدرپو لنگ مصری شہر کائرو ڈولنیوت کھن آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ مینز 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ پنگ ہندوستانی شوٹر سدھو سیری تمغار گیلی ان کھوز جرمنی ملٹی اولمپک میڈلسٹ کرسٹن 0.5 پوائنٹس لنگ چکسپن ہندوستانی وومین بیڈمنٹن کھلاڑی انمول کرابس ترکی انٹرنیشنل چیلنجز سی وومینس ٹائٹل فور گیلے ان گیارہ چوہلا مینس ڈبل ایونٹ پینگ سورش نا نیکولس سی جوڑی رن اپ لوسے ان چینی ٹینس کھلاڑی زینگ کووینس روسی کھلاڑی میرا اینڈریوا چائنا اوپن نی فائنل دور پہ لوں چک سے دی ٹائٹل پور گیل کھن چینی گوما کھلاڑی الدنی ان کار ریسر میکس ورسٹاپنز سنگاپور گرینڈ پرکس سنگ کھری ڈرائیونگ کیریئری گوما سنگاپور گرینڈ پرکس کھری ڈرائیونگ کیریئری گوما ارگیلے گوما ارگیلے ان ننتی تسپے فی لزرنا کھو رسپاش بھی ورلڈ چمپئن لسکھن ان اما دی ٹائٹل پو منام مرگیل کھن ان چوشبی رسی آئی سی سی اوڈیا مینس کرکٹ ورلڈ کپ یوں میلو سنا ستونگیز دانگیز سر دنیا اکتوبر الزینگیز سکنا ساؤتھ افریقہ گوزک چھچا ان ہندوستانی ٹیم پوز کھنتی گوماز دورپو اکتوبر الزیر دنلا اسٹریلیا لوگ پارلا چھچا ان دوین من دیری ہنس پر سنونی خبر یتا ینکھن کن دیری پروگرام پیان گم یولنیاں ہنس پر سنونی فیسلیٹی چامچی کھخچن ان دی موزی کا کھخچن اس پر آری ینتا سا پہلے چک پی فرالکس بیت ین کھن کن ین تن سغر تخص پا کی شہر سغیان سپورٹس فیسلیٹی منر تن پو یون چین ین کھن کن ین تن سغر تخص پا کی شہر سغیان سپورٹس فیسلیٹی منر تن پو یون چین اما دی فیسلیٹی سننی پھنکھے گمیول یان دکھن میمان سن چک پا لپ چامین چھانا گمیول گامیول لونیا ہسپاس چینوا گالوک جاکھن میمانگ سن دی فیسلیٹی سنی کنا تھاگرینس لوسیت گاونیز بیسے گامیول لونیا یوت کھن ہسپاس چینی ہنر یوت کھن جوانون شربانا چون چکپیک دی فیسلیٹی سن محلے بنا کھون نتی ہسپاس چینی پھنکے شیتینا تھاگرینس لوسیت چھانا یان کھن کن دیری گام

امریکی ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ لوفین اغانا فلاغا تھو تے ڈولے نکھن تھمے انوکو روس نے یوکرین اس کھوتی ملسان کا حملہ ان سغاز گخت تام مینا چک سون سین زرے زرسد گوندے اسن لٹرمی سوشل میڈیا پوسٹ چے کدی تھمے اس گخت یوسو واسین زرن روس اس دیس کو لچنگ مسر بین زرن سر واسو دیبرن یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سو روسی کھوتی اس میں شکھا ان کا حملہ بچس پہ کنا لقلن مینا یوکرین نے چتا گتے زرن روس کا ٹرمی اعلان پہ کا عمل مبا یوکرین کھوتی اس کو لتن سی بات ان کا حملہ تھو تے شخص تین زرے سنیا تاس کستا نمز اس کو لدرین کرگی لنگ مان تھاسلو جاندرین ایمی چھتی تھی پو کرگیلا چرگو اشاریا انگیز ڈگری سلسیس دونا گوندے چھنی چھتی تھی پو ترگ اشاریا انگیز ڈگری سلسیس ارتاس نباس لیدرین ایمی چھتی تھی پو چوغا اشاریا گیر ڈگری سلسیس دونا گوندے چھنی چھتی تھی پو چک اشاریا انگیز ڈگری سلسیس ارتاس نباس دراصل دن ایمی چھتی تھی پو چزرگ اشاریہ گیار ڈگری سیلسیس یم گوندے سنی چھتی تھی پو سم ڈگری سیلسیس تخس نباس دیا نسخ پدم دن ایمی چھتی تھی پو چونگیز اشاریہ سم ڈگری سیلسیس دن گوندے سنی چھتی تھی پو چک اشاریہ انیس ڈگری سیلسیس تخس نباس دیون ان میں در سخ پور کی خبر ان آئیز ان شرزبوس یہ شو خدا نر سامان فقریاں

0: جسمت نه تا شینه ندسمت سوالی هزا یه لخصوی چه داله
1: کسر
0: تا دوم باشه چرا چه سوم یارن نتیبات پک زوم سدوم نه یارن لپ پک زوم سدوم نه یارن برتری زوم سدوم نه چرا گاتوک دنگ اسکا ٹھیک گوشه
1: پر ایس پر ایلا ها گوشه
0: گوشه این سریب زرده گا پرات داشی دست
1: الکایی زرده
0: مثال چیانو بنه یا مثال بلتیز دانه برخ زیر گاتی سام برخ زیر لپ آنی تاق زیر اتی با دانه تا زیرسی در جا سوم دوک پانه کوی تا وانگا تا تاق گوشی دوله
1: تاق زیر برخ زیر
0: این تو زیر چانه او دو تاق دی پیمیلی چیچ دو این سا دی با تو برمن لحاظا ای پیمیلی نا مانمو فرق مید
1: بخشش
0: نا گرامتیکلی فرق ہے نا زرزدوی کزاش تو علاقه ای اون چید
1: کسا کسا نرزاش دیفرنس رید مطبی من آنگا تا تون کسکسه زرزوی کنم
0: لفظی پرداخت کوچیک چیک
1: دهم نگذاش که رد و بدل سون سه سوس
0: هالکاری باشه
1: سوس چنتری باشه
0: آیا دیام اینو پرداخت
1: یهان دیام این پنزو چه زمانو عتانا دیو تیبتن فامیلی عتانا برانچین من
0: برانچین
1: من عتانا یال دکید من عتانا ده زلجوس پنوق
0: زایش مال
1: سکس لیبل کنار داشتی دنیا نوق گرلوکس توما چه چیزی زود چنا باشیس کاچو سه عتانا تان کلی عتی پایول پوری گل تسلیم ارگال بلزا خشک دون لانگ عتانا دی زمو پرین با اونگاتی رنان صاحب پروژو اونگاتی دی پوری گی سکت اونگاتا لداخه اوفیشل سکسنانی چیر پیان اونگاتا درست زره چانو دو بچه دون لانگاتا پوری گیان دیزک مرسیز یوتن چگا اونگاتا سکت بلو مومیک رنشتی شک اونگاتا تومش همه چوشو نی اونگاتیس یری کنه دیاو چک ارتفلا بوکس همه با اونگاتی فسکت بلا یر کموی پیا اونگاتی فهمس پونی چام چک فرلوکس نا لکتو در گلوس کنین جو دون لا گاچه نا اونگاتا زبری دزنر شمیخ سامه چوک کریمیش نامه چوک میتین چگان کویس کلچوک سوندان اسکات تو کلچوک سعی کنم سرگیاب نه زمان زخوان نشتون سر دوک دیسکات تو کل بی یادگرنه دیگرنه چیکسون سا سترون سه چرچه است پنوم چنا دی پامسپونی عتی سرمانی زمان زکنتریبیشن جو عتی اسکات تو سترون سکوب باس جاب پیا یان داره عتی دیازی رگد رگالی نگه تو دی سومار گیتون سپا نسلون سپا جنریشنون سپا دیسکات تو لپ
0: چیزی نه اینترستینگ پس پرایش چیکار نه Historically, nyari mosque ngati puri iskat pocang mana government itarap na recognition cik.
1: Basis.
0: Metu mawal ta.
1: Kasa jo.
0: Ha. Ye che zawanun ko recognition tha. Misal Ladakhi tha, Balti tha, Shina tha. اور کون سا کشمیری ریاست جمہو کشمیری اور ڈوگری چھے چھانا گا تھا پوری کی میں نسپر ایک
1: منو
0: میتسو میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن یہ ثبوت بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ ایک ہسٹوریکل چھوٹا سا مسٹیک تھا غلطی تھا
1: کسا
0: سن لے یہ یاد ابھی تو خیر ہمارا یہ شروع میں آ گیا مل بھی گیا لیکن نہیں جو پہلے میں کوشش کر رہا تھا متھوب تھا نا ذہن کیا یوت تھا نا کوشش کیا متھوب انسونی سے نا یہ اندازے نا زبان ٹک ریکوگنائز بس تو
1: کسا
0: کیوں ڈالے
1: کسا
0: چلو کشمیری ڈوگری شینا بلتی لداخی اور کیا ہے
1: پالی
0: تقریباً ہزار سال ڈیڑھ ہزار سال ہندوستان یعنی ختم سو سے
1: سنسکرتی
0: پالی الگ ہے پراکرت الگ ہے پالی جس میں مہاتما گوتم بدھ نے ابھی تعلیم دیا وہ پالی ہے پالی ہندوستان کھوریاں ختم سو سن اس میں ایک ہزار آدمی بھی نہیں ہے جو بولنے والا جموں کشمیر میں پالی ڈالنے کا کوئی مطلب تھا نہیں لیکن مجھے یہ اندازہ آتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو شروعات میں کوئی بزرگ لوگ جو ایم ایل اے بنے یا کیا بنے ان سے پوچھا ہوگا مہاراجا نے یا گورنمنٹ نے کہ بھائی تم لوگ اپنے اپنے زبان کا یہ دے دو تاکہ ریکوگنائز کرے تو ہمارے آدمی نے لکھا تھا پورگی وہاں جموں میں کلرکل مسٹیک میں وہ پالی ہو گیا یہ میرا انداز یہ کیوں ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح لکھا ہے کشمیری ڈوگری لداخی شینا بلتی پالی بلتی نہیں جمبوت بلتی اور پالی بلتی اور پالی کا مطلب اور کا مطلب ہے پورگی
1: پالی میں
0: ایک
1: تبتن کا تی برانچ میں
0: نویوں میں برانچ میں میں کھے دے دی میں نشان کیا نام ہے
1: بخشی دو
0: سو ایک وہ ہسٹوریکل ایک چیز ہے چھوڑی ہے ایک انٹرسٹنگ بات ہے
1: وہ
0: ہے نا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں ملا ہے
1: کسا مرتب
0: تھوپ یا تھا دیکھا نا مطلب آپ کیا
1: بولتے ہیں دیکھا نا ناتی چھرمان اس دس کا